Apo vë këtë që e shëzë jo kolonja më në njo Parë se të që u fëhë se që të shë Apo vë këtë që e shëzë jo Apo këtë që e shëzë jo kolonja më në njo Parë se të që u fëhë se që të shë Apo vë këtë që e shëzë jo kolonja më në njo Parë se të që u fëhë se që të shë Apo vë këtë që e shëzë Ko se soje majke i soga oca stidi Jer ih tako reći uje ko budale vidi Ko puni i onako punu glavu tuđi brigama Što se mogu naći samo u debeli knjigama Znalac Intelektualac, činjenica znalac, a ne zna iskopat čanac.